ꯁꯥꯊꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 4:05 ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯁꯨꯔꯃꯂꯥ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕ ꯃꯥꯡꯁꯥ ꯇꯥꯕꯝ ꯑꯁꯥ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯄꯨꯡ 4:35 ꯄꯨꯡ 5:02 ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯇꯥꯈꯤꯁꯤ ꯄꯨꯡ 5:30 ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯂꯣꯟꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯗꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨ

ꯃꯊꯪꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯁꯨꯝꯊꯥꯡꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯂꯥꯡꯕ ꯅꯣꯕꯤꯟ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯤꯁꯦ ꯁꯤ

ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗ ꯊꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯛꯁꯃꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ

0: ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯒꯥꯔꯤꯒ ꯈꯥꯝꯂꯝꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯣ? ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯦꯃꯤ.
1: ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯝꯒꯁꯤ ꯕꯣꯏ ꯀꯇꯤꯡꯒ ꯀꯛꯑꯗꯅ ꯂꯤꯡꯖꯨꯝꯒꯁꯤꯅ ꯁꯥꯡꯇꯛ ꯉꯥꯎꯔꯤꯍꯦ. ꯑꯩꯅ ꯈꯣꯟꯖꯦꯟ ꯊꯣꯠꯅꯧꯋꯤ ꯃꯤꯡꯒ ꯁꯛꯀ ꯆꯥꯟꯅ.

ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ, ꯑꯥꯔꯕꯤꯟ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯥꯅꯨꯕꯤ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯔꯥꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯂꯨꯋꯥꯡ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯖꯤꯇꯦꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ, ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯜ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫

ꯃꯊꯪꯗ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯦ ꯕꯁꯟꯇꯒꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯇꯦꯖ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯖꯤꯇꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯎꯂꯧ ꯁꯥꯖꯣꯔꯗꯒꯤ ꯁꯅꯥꯍꯜ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯂꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯏ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯕꯁꯟꯇ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ